illallah yastakbirun wayaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Saya ulang, wayaquluna